Promoterer Inglo Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresna Budaya Maturnuwun Panjenengan Tansah Nyawiji Seserahan Promoterer di Yogyakarta Lansak Meniko Monggo yang sudah ditunggu-tunggu Ketoprak Dinten Meniko Sang Prameswari Seri ke-47 Kulon Dita Rizkia pamit rumin Samangke tipun lancang akan malih Seserahan Mas Semi Prabowo Kakem Panjenengan Sugeng Mitangetaken Sugeng Siang Maturnuwun.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mambat RRI Radio ingkang tansah ngleluri budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno budaya wonten wekdal menika tumuli kataraken wonten ngarsa panjenengan giaran siraman rohani Islam wonten ing sonten menika ngaturaken irah-irahan jagi tetanggan miturut Islam ingkang badhe kaandharaken dening panjenenganipun Ustaz Ja'far Arifin. Sumangga Sutresno budaya katerakan sugeng midhangetaken.

wae sing urung-urung nek sing kok erbab. Ngerbab ngantawani opar. Wong iki kalah karo didik-idik iki tenan. Bagonge mbak lemune semono wah kerene ra ilok-ilok. Keren kok, Den.